це все до мурету, це ця кивуна, нов струєш. Така версишність, чувашка ти сишність.